vozio ga da je Džamir kad je išao u kurvaluke. Vozio ga malo i ja,